پروگرام کی اگلی فرمائش ہمیں فون کال کے ذریعے ملی ہے فلم ساجن کا گھر کا اس گیت کے لیے جسے گایا ہے کمار سانو اور سادھنا سرگم نے اور فرمائش بھیجنے والے ہیں راٹھوڑی کوا ناگور سے تمنا اور ان کے بہت سارے ساتھی ساتھ ہی اسی گیت کو سننا چاہے شبھ رام دیواسی کھاڑا گاؤں سے تو آئیے سنتے ہیں ان کی پسند کا یہ گیت